0: La chuchir polou tiberiades. Jehuau kutik rip kubano. Risimón Pedro. Rimashk bishiosh undinimech rech. Rinatanael riachkana rech ri Galilea. Riokhol ri Zebedeo. Shokohe riikep eutehoshelapchik hunami kolik. Risimón Pedro kubirchkech.
1: Riin kimbein chapanakar.
0: Riare kikbirchrech.
2: Shokuheri uch korbeawuk.
0: Keakan parihoku katekuri mkota hunker kikchapo pawahun lakabri. Aitakchik sakarik ri Jesus kochuchiri polo. Katekut ri etihoshela mketamtah chiwe areri Jesus. Ri Jesus kubirchkech.
1: Alabom la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbirchrech.
2: Makotah.
0: Kubirchkech.
1: Chikyakali katpaleri kyaable huku. Kategori keriknala chila.
0: Kikyako. Kategori mkakowinte chik chechu hikik. Rumarech sibalakar shikirko. Kategori. Ritihoshel chisibalak shlokakashik rumarri Jesus. Kubirchrech rilu.
2: Areri ahaushel.
0: Rukwe tigri. Areri ahaushel. Risimón Pedro kukohretziak, rumalretchich anelik ubnom, katekuri, kukiak ubiri pariha. Rienikah itihoshelapchik, chemen nachtah ik owi chrech riuleu, shaneje has la hukkal shkap ik owi, kepe ulok parihuku, kikchararej ulok hunkatker. Aritakchik kekah parileu, kikil hunkak kuchum chila. Katekuri saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesus kubirchkech.
1: Chikama uloknik ahkarchik ateri ishichapo.
0: Ri Simón Pedro kakan parihuku. Katekuri. Hucharare hulokrik at churuleu. Chinoknak chichomalachtakir. Buklahuk al oshlahuk. Katekuri. Kneba ruk wekerri. Rik at minchitbuntah. Ri Jesus kubirchkech.
1: Jisah, hitiha iwa.
0: Mankota hun chkech ri etehoshela kukuch o kutach rech. Atkachin riat, ketam che areri ahaushel. Katekuri, ri Jesus kukamukok rikash langwa ekuyach chkech. Shokuhe heri kuban chrech riker. Arewa ru rosh mulchik chiri Jesus kukutri chikwach ri etehoshela. Aretakchik astahinak chi uwach chikshol rikamanakim. Aretakchi ishikiwalej, ri Jesus kubirchrech ri Simón Pedro.
1: Simón, ukohol ri Juan, la aresi balakina lokoej chikiwachwe e areri?
0: Kubirchre arechrech.
3: Je, ahaushel, ri atawetam chereín katin lokoej.
0: Ri Jesus kubirchrech.
1: Che ayuk uhbari nuchij.
0: Pa ukamul kubirchichmulchrech.
1: Simón, ukohol ri Juan. Lakina lokoqeh?
3: Je ahaushel.
0: Kachachrech.
3: Ri atawetam cheri inkatin lokoqeh.
0: Ri Jesus kubirchrech.
1: Che ayukuh bari nuchih.
0: Pa urroshmul kubirchichumulchrech.
1: Simón, ukohol rishwan, lakina lokoqeh?
0: Ri luk shov chrech rumalrech chi urroshmul shutachrech. Lakina lokoqeh. Katekuri kubirchrech.
3: Ahaushel. Riata wetam ronohel hasuwach. Riata wetam che inkatin lokoqej.
0: Ri Jesus kubirchrech.
1: Che ayukuh bari enuchij. Kasih kasih kimbirchawech. Aretakchiri at kohola lana. Che at shat shimori ashimbal. Kategori katbek hawije kawah katbewi. Katekut aretakchi at ri ikhwinakchik. Kalik nari ile akab, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, e katuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
0: Rukwe tihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkana ri Pedro, chiruk kuk ikhilag na uwach ri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
1: China ternebe hubik.
0: Ri Pedro kakay ulok chrech. Kategori krilo che eternem ubi rumal rijunti joshel, che shlok okashik rumal ri Jesus, شکوخه چش تلی چه او چوکوش اشوبیخ چریچ اخاوشل خاچین ری کت خاچونا هری تقچی کریل ری پیدرو کوبیخ چریچ ری خسوس
3: اخاوشل او یخون ری؟
0: ری خسوس کوبیخ چریچ
1: ری این ویاره کین واشک کناخ کانوک کتینا هری تقچی کین پیری این خاصا ویچ ات چریچ ری ات چیناتر نبیخ
0: کتکوری به اوتسی خوشیک چکشول ری ایچ لاشیک چی بخون تی خوشیل ری منک کم تخ کاتگوری ری خسوس من شو بیخت چریچ ری پیدرو منک کم تراره شانه شو بیخت چریچ ری این ویراره کن واخ چک کناخ کناخ کاتنا آره تقچی کن پیری این آره واوی تی خوشیل ری چکو یاو بیشک وخستق ری ایاره تی بانی نق وری ایری او قطعام چی قستیخ ری کو یاو بیشک ری شقوخه کسی بلا خستق ناشو بن ری خسوس وی تخون کتی باخ چخو خنال رنوخیل ویری ری این کن چماخ چی رنوخیل وچو لیو من کو تاقا تلا چره چو کولیک رنوخیل ری وخ کتی باشیک
4: ری ایتا خونلاب ایچوس کپیتولو اونو تیوفیلو پری نبین وخ شین تی باخ رنوخیل ری خستق چه شوبانو اشوبیخ ری خسوس پاری و مخیبال اولوگ چیکا پاری قیخ اری تخ چیش بیتخ کنوگ ریو پیشاب چکیچ ری او تقنلاب ری ای اری چی شو ریقو پاری تیوش لخ اوشلاب شل کتی کوری چکامو بی پاری کخ شقو خیر ای اری کوی نق قیخ کسلیک واج شکوت ریب چکی واج ری ای اری روب کی تخ کتوال چو واج چی اقنوگ ریو کمیکال شکوت ریب چکی واج اشو چی خوخ چکیچ ری رخوی بال ری دیوس آره تختیری آره کوکوک پخون وایم شتقان چکچ آره چری آره من که ال تابی پاری هروسالم شنی آره چک یه ری خسته قواچ چه شوبی ری تاتشل چکچ
1: ری خسته قواچ چه شاس ری ایشش تویک چی روب ری نوچی ری شوان شوبان ری قسنا روب ری خا کاتکوت ری ایش کمان نا ای قسنا روب ری اوشلام شل پتاقوی ایخ ری
4: پاوی خون مولین ایبری کیتا ویری ایچ ریچ
2: آخاوشین لاره کوچی ری چه ری ات کبان نا خونکاک رخوی بل پاری اسرائیل
4: ری اره کو بیخ چکیچ
1: اره اوز چه ری ایش من ایویت ام تری ایخ ایری که بل چه ری تات شل او که اقوم ریخ رو او کووینم کته کوت ری ایش که کم ناری خون چوقاب ری او چوقاب ری تیوش لخوش لب شل چه که قه نو لق ری بیوی ری ایش ری ایش ایش نوی ناق ری چه که یا ناری ای تیخ چویخ پاری خیروسالیم پارو نوخیل خودیا ای پاری ساماریا چیک اپری اوک اسمالیل وشکوت ری او وچولیو
4: اروک وی چیخری کقانو بیچ کی وچ اخون سوچ کو وخو بیری آره چو وچ ری کی وقوچ کتے کوری اره تخچی ری ای آره تخین که کائی پاری کاخ اره تخش بیری آره ای کیب اچی خواب کی کخوم سخت تخ کتیاق ای کوچ کی ناقاخ ری ای آره کتے کوری اک کی بیخ چکیچ
5: اچی خواب ایشاخ گلیلیا خس چه چری ایش نخ که کنخ کن ری وقوچ چه کایم پاری کاخ ریاره چش کمو بیش از چی وچ ایش واوی خسوس ری کپینا وا خیخاس وی و بیک پاری کاخ ری
4: کتی کوری چی پاری خویو اولیو که چالیخ پاری خروسالیم ری بی من نخ تخ شخری خس خون بینگ بال ریچ ری سابادو که او کو بی پاری تینیمیت اکی پاقی پاری خون کل بال وی ری خا خویخه اخی قیل وی کن ری ایاره ری لو، ری شوان، ری سانتیاغو، ری اتریش، ری فلیپه اری ماش ری بارتولومه اری ماتیو ری سانتیاغو ریچ ری الفیو ری سیمون ری سلوتس اری خوداس ریچ ری سانتیاغو کنوخل خونام کنیما که کناخ پاری چاویم روک ری دیوس اک اکوک ری ایاره اخی خونتق ایشوقیب کوری ماری ری اونان ری خسوس اری ایرا چلال پتاق و قیغری ریلو کتاکی پانیکاخ چکیچ ری ایا چلاشیک شکی مولیخ کیب اوکال خوویناق اکو بیخ چکیچ
3: یا چلاشیک رخاوشیک چه قستیخ کبانتاخ ری تیخ چه ری تیوش لخوش لبشل شو بیخ روک ریو چی ری داوید بوی ری خوداس ری اره چه شو بانک عمل بای چکیچ ری شچپو بی ری خسوس ری اره اشکوخی ریو کولی بال قوک یا شو کامو چا قتیل ری قچاک کتیک اوری شو لوگ رولیو روک ری رخیل اومک اچکلیک او بیش چقیک اش رقم په اونیک اخل اش توکین ریو پام کنوخیل ریوینق پاری خروسالیم که تام گوری Esbich rech we uleuri aquel dama. Chepacachabal kubij uleu colibal kikel. Katekuri. Si batalik pari ubuj rijetakbish. Ri uleu kbantajnat inalik ala uleu. Emankota junguinak jeki pariare. Shokuje kubij. Chukama ajun chik riuchak. Shahekua. Rajawashik chechkishol we achihabri. Cheshibin kuk ronohel takij. Aretak chiri ajaushel Jesús kasich kashol. Chipari ukasna ubirishwan. Chik apari ik. Cheshkamu bich kashol riuk. Hunch ketri yare. Rikushna hun kuk. Chekuya utsir chrik. Cheriare shkasta huwach.
4: Chekicha ke winak. Hunubi Jose Barsabas. Cheko homubi. Kbish chrech justo. Eri Matías. Katekuri. Hewari chawem kikiban rukri Dios.
2: Riad. Ata Jaushel, cha wetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kebri kawahat, arech patanjek pakichakri eta konelap, paruk eshwach ri judas, viare, chishu yakanokri u kolbal, arech kbe parihunu kolbal, chet kalchrech.
4: Kkilrich, e are kekri ri Matías, eshokare hunch kishori e kablahuj eta konelap. Hechos capítulo 2. Parikh rech ri upet bal ri ushlapshel konohel ki mulim ki pahun kolbal. Katekuri chichanim kpeulok parikah khanin hun nimalah kiqiq kunohisar nohel ri upaha khawihe ekowiri eare. Katekuri kikir ri ukhuluqa kket kobik ehunk kohi pakiwi chkhunan chkechri eare. Konohel enohinak rech ri tioshlah ushlapshel. Ekkichapleh kechau panikahtak chabalchik jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, enikahti ushlahtak winak che epetinak chiparonohel tinimit chek ochu sherikah. Ruk rishaninik, risiwan tinimit kikimulih kip emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak kikitari kitzih parikichabal. Kikimayih uwach weri emak kichopta ubeal kikibih.
6: Wawe achihabri la mankonohel tak e ah Galilea? Has kucheche konohel kakatari kitzih che pari kachabay? Partos, Medas, e Elamitas, winak rechi ri Mesopotamia, ri e ah Judea, ri e ah Kapadocia, ri e winak e ah Ponto, ri e ah Asia, ri e ah Frigia, ri e ah Panfilia, ri e ah Egipto, ri e winak e ah Libia, Ulbat cheri sirene, riea romano, che canejinak waral, riea judío, riea reche epetinak kuk, riea judeyip, riea creta, eriea arabia, conojel katapri kachabal, riutsalak takhastak rechri Dios.
4: Conojel riere, kimayik uachweri, ekitan chibir ak ankip, kibir.
3: Haswa were?
4: Enikachik, ketseber kiwach, kibir.
3: Di eare enojinak tret si helik ekila jamaja.
4: Katekuri rilu, takal kukri ehulahuj, kualizagri uchabal ekubir veri ichkech.
3: Winak chisha judea, ewanohel ish siwan tinimit, chishkanajinak pari Jerusalem, kaschiwetamah veri utsutayik chibana wenutzig. Haye, wewinakri manikabarel tajekolik, jehazri kichomagri ish. Shane chanim kate uch okinak, pari urosh kachbal che wekihri. Shane jehaz rishubihri kashel utzihri Dios. Pari kisbal tak ik chari ahaushel, kin kehech nari nushlapal pakiwi konohel winak. Kate kuri, riewal kwal, chie al tomap, chie alabom, riare kashal tak utzihri Dios. Rie alabom, kil nari hohun tak hastak, eri imak tak winak, kohi inakichik. Atekuri, rein kinchojeh nari wushlabal pakibi, rinu pataninel, eri unomokon. Kinkut nari, nimalaktak kastak choriukah, eshokuhe nimalaktak kutbal choriwachuleu. Rik ik kuhal nak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak chi, mahok peri ukhik riahaushel, rihun nimalak ik, katekuri, hachinku natisahubishik riubi riahaushel, koltak nari. Ishwinak ishach Israel, kaschitatabeh wetzihri, ri Jesús cheriach Nazoreo, ri hunachi, چه قصی خره ری دیوز شبانویک چه شبان ریاره چه واش ری خطق مایبل ری نیم الاختق خستق ری خطق کتبال چه یاره ری دیوز شبانو چه شال رومال ریاره خی خاص ری او چلاخ ری تماشیک ای بانوم ایش ری خون اچی ری چش خچیک خری خچاش راخ ری دیوز ای خچا ری تام ری دیوز ری ایش شکان و بیک ای شکا میساخ ریاره شی باخیخ چوری ری ببال چی روک ری کقاب ری ویناق چه منکو تاکی کخونیک کته کوری ری دیوز شوالی ساخ ریاره شو تو تخی ساخ واچ چواچ ریو شیب ری کل ری کمیکل رومال ریچ چه من اوز تخ چه ریاره کناخ کمپاریو کوینم ری کمیکل رومال ریش چه ری داوید کو بیخ پووی ریاره شنویل ری اخوشل چنواچ ری این رومال ریچ چه ریاره اکو چوناقاخ وکیق اب ریچ ری این منکوبان تاکیب نکوش رومال کوری سی بلخ کی کو تمال کوری وانیما اسی بلخ کی کو تری واق اشاقوخه رینو باقیل شاسک کناخ ناری پایبال چه منکایاتا کن ری ریوش لبال پریهادس امنکایاتا بری چه ری تیوش لخ اویناق کتسلتاخ ریو باقیل ریات شاکوت شنواج ری خطاق به ریچ کاسلمال ریات کی نانو خیساخ چه کاسلمال روک ریا واجبال ای اچالاشیک چی یابا بیچ ویچ چه کم بیخ ویچیخ چی ویچ ری ری خطات داوید شکمیک اشموقیک کتک اوری پتاق ویخ ایخ ری ری خول کوچ قشول کتک اوت ری اره قشل اوچیخ ری دیوز اره تام چه ری دیوز شویا اوچیخ چریچ چه قصیخ کوک نچه تویولیم چوری اوتیم خون ری خال او کیکل مخوک ری ایخ شریلو اشچاو پووی ریو کستخیبال واچ ری کریستو چه منشوانا باشتان کم پاری آدس اریو باقیل منش ری تماخ تاک چلی تاکیک ری خسوس ری ری دیوز شوال خیساخ واچ شو چلیخ ری اره اویری ری اوخش قیلو کتکو ری کمیک ری نیمالا خوکیخ پاری راک یقاب ری دیوز او کاموم شاس روک ری تاتشل ری تیوش لخوش لابشل چش خیک باشیک و بیشیک کتکو ری شو توخیخ ری اره ویخستاق ری چه کیویلو اکیتاری ایش رومال ریچ چری داوید منشپاقی اتا چیکاخ کتکو تری اره کبیخ اکانچ بیل ریب ری اخوشل شبیخ چریچ ری وخوشل چت تویول پاویک یقاب چی کتک که این بانو چری او کلل کی او کیک او تیم ری اوکان قس او چلاخ ری تماشیک چوبانا باویری ری رچوچ ری اسرائیل ری دیوز شبان اخوشل اکریستو چریچ ری خسوس ری ری اره چری ایش ریب با چوری ریب بال
4: اره تخچیش کتاوری کشک قطو تیک ری کنیما اک کی بیخ چریچ ری لو اچ کیچ ری اتا قونلاب
5: ای اچالاشیک خس رخوشیک قبان ری اوخ
4: ری لو شو بیخ چکیچ
3: چی کشا باری کاس لیمال کتک اوری چی ونو خیل چی کماری قسنا پاری و بی ری خسوس کریستو اره چ کی اتاخ چی ویچ ری سچ بال مک اسی کامیک و کی کام ری و سی پانیک ری تیوش لخوش لبشل رومال ریش چه خیکی بام و بیشیک چیویچ ایش یا اون وی و بیشیک شقوخه خیکی بام و بیشیک چکیچ ری والکوال اچکیچ کنو خیل ری نخی کوی اچکیچ کنو خیل ری که اوسیک ایخ ناری دیوز
4: روک سی بالاخ نیکخ تاک چیخ چیک که اوسیک ایخ اکو بیخ چکیچ
3: چکولو بای ویب چکیواش وی چل تاک ایخال ری
4: ری ای آره چش کیک ام ری چیخ شقاساش کیخا شی اوک کوک ایو شیب میل وینق او چلاخ او تره نشیک که بانو ری کی چیخ ری اتاقونه لب که کلو ری که کچیخ که پیرو ری وات ری کو اکه چاو روک ری دیوز کوکیک اک او شیب ری کل پرنو خیل کش لبال ری وینق رومال ریش چه ری اتاقونه لب که بان کی تاق کتبال اکی تاق مایبال کنو خیل ری ایاره چه خون کی کوخنیک خونامو کوخیک که بانو رنو خیل ری خستاق کچ کی کایر ریکولیو ری خاستخ کیچ کی خاچ ری راخیل چ کی شول کنو خیل خری خاص ری رخواشیک چ کیچ چ کی خونال رونو خیل تخقیق کی پے پرینیم راچوچ ری دیوس روک شخون کنیما کی پی ری وات ری کو پتخ کچوچ روک کی کوتمال ا روک اوچالاخ کنیما کی تیغ ری کیوا نیم کی کیر وی ری دیوس ری ایانے ا اوس چ کی واچ کنو خیل ری وینق کاتیکوری رونو خیل تخقیق ری اخوشیل کرو کیساخ کوک ری کومونتیوش ری که کل تخنه. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan que peuloch paninim rachoch ri Dios, chushekan rich avem ruk ri Dios, pari belejep kahbal. Kamu bi hun choko achin chi pari ralashibaluloch, kiaro nohel ech shas chuachuko, rihun rokibal ri rachoch ri Dios, cheu bi utsalah ucheha. Arech aretach chi ke okubiri winak, kel kikush chrech riare. Riareri, que aril rilu erishwan aretachchi okem kikiban parinim rachoch ri Dios, kategori kuta sin upuach kech. Rilu uts rilik kuban are, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
3: Chuhawila ulok.
4: Riare ke ukayer, ekuchomarche shas kolik rikukam napa kik abri eare. Rilu kubir chrech.
3: Riin mankota sak nupuak, yakan nupuak, katekut. Rico wuk kinyachawech. Pariubiri Jesús Cristo riach nazoreo, chat binok.
4: Kukamukok cheri rikiaab ukab, ekualisah riare. Shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktakik, katekuri kumahir binem. Kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri Dios, tahink binik, tahink kutik anim, etahin nim krilwiri Dios. Konohel riwinak kil riare, chetahink binik, echetahin nim krilwiri Dios. Ketam watch riare, ketam che katsir are are, rikuta sin takupak, are are, riktuyi ukok chuwach ri utsalahu chiha, kategori ispesi balah shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal resche riare, mankeuyata chikan rilu erishwan, konohel enojinakche shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wiha, che ubi salomon. Rilu, are takchi kril weri, kubir chkech rinwinak.
3: Achihab ishak Israel. Hasche kishibir hibir chuach weri. Hasche kohikayek. Geneche rumal kachokabri uch. On rumal kakohonik uch. Shakabinsak huyachiri. Riu Dios ri Abraham. Riu Dios ri Isaac. Riu Dios ri Jacob. Ri Dios kech ri kanan katat. Shiaw ri uqik ri upatininel Jesus. Riare achihihach ri ish. Riare ache shipakchich chuach ri Pilato. Are takchi riare, uchomam chikche kuto tajisa huwach. Riish, shipakchich ri tio shuban tajik, eri utzalah winak. Riish are shitari toko puwi ri junkamisanel. Katek uri, are takchi riish are shikamisah ri rajau rik aslemal, ri dios shuwalisa hubich kishol ri kaminakib. Riuch shkilweri. Errumal rico honik chrech ri ubiri are, wehuna chiri, chekibil ish, chihuetam huach, shiatak chrech ri uchukab, are rico honik cheri are, rishbano ut cheri ubakil we achiri, chihuach y wanohel ish. Katekut, ri ish, ishachalashik, ri in wetam che shiban weri, rumal rech che mankichop tak ri hastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri Dios, riare, shas shubanwi, ri hastak che shubich rumal rikichi konohel ri akashal utzich ri Dios, cheri u Cristo, siku ashech narik ash, chipakchich ba rimak, echik esha iwip, arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri akhaushel kuk am naulokri rikich, cherech hamaril, ekutak naulokri, ri Cristo iwech ri ish, che shas areri Jesus. Riare chikukol narikaj, chikate narijunkij, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak ochuachuleu, weri ishubih ri Dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashalutzih ri Dios. Nabe, ri Moises shubih, ri ahaushel Dios kualejizah nari, shas chkishol ri wachalal ish, hunk ashalutzih ri Dios, hechas riin, chitatabeh ronohel ri tzih chekubih narechivech, Hachin ri mankutata bekhta wa kashal utzih ri Dios ri, kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri, konohel ri kashal utzih ri Dios, shas shechau ri, chiruk ri Samuel ulok, e konohel ri shepetik, he khas ri are, shechau puwi wehetak ik ri. Ish nakut, ri ish kikohol ri kashal tak utzih ri Dios, e ish okohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shuban kuk ri nani tat, Aretak chi shubich chrech ri Abraham. Chi pari e awihal, que te uchish nari konohel ri ajuqat winak rech ri wachuleu qaschiwech ri ish xiatak naberi utoqob ri dios cheshuk hasta xisaju wach ri upataninel eshutak uloq ri are arech kishute uchih wekipak chih ri wetzelal ri ish.
4: Hechos capítulo 4. Aretak chita jen kechau kuk riwinak, keperi echuch kajabib, rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ostak kiloche ri eare tajen kikut ri tzich kech riwinak, echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminakib, chipari uwinakil ri Jesus, kekikamu biri eare, eke kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal resche okinak chiri eku. Katekuri sibalak ek ich kech riwinak, cheshe tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshe kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri a judío, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori anas, rinimalak chuchkahau, Kori Caifás, ri Jonatán, ri Alejandro, ekonohel ribinakche enimtak chuchkajabib. Kekiyari etakonela panikachkech, ek kitachkech.
7: Has rumal kowinem, onhachin pubi kibangwerirish.
4: Katek uri, rilu nohinakchrech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
3: Ishkinmaltak ribinak, enimtak winak. Kamikri, ri uhe has, uhkochuwash rihunk atabaltzig. Rumal resh chiri uch kaban ri utzil chrech hun yabab. Katekuri. Rahawashik chek kabig. Has ri ubantahik che utz kanah riare. Utz yuetamah iwonohel. Shokohe. Utz ketamah konohel ri winak erech ri Israel. Che parubi ri Jesucristo ri ahnasoreo. Riare eche shiripari ish. Eche shuk hasta jizah huach ri Dios. Chkishol ri kamenakib. Pariubi riare. Emampuwi eta ubi ehunchik. Chevi achiri utsuwash kukutrip chiwach. Are are ari abach cheri ish, ishak yakal takha, manchiwach ta wach riare. Ekamikri are riare, shokik cherahawalha. Rumal resh che chushe rikah, mankota che humbiah, che shiatach kesh ruinak, chek kowinik kukoltah rumal.
4: Ruinak che ea sanedrin, are tachik kil rikichok abrilu erishwan, katekuri ketam cheri are. Ewinak che man kirikomtak kitihokkib, eman nimalakta kibantahik, nimalak ksach kikuishchkech. Ketam cheri eare, shiltak kiwachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi chesh kuntahik, etakalch kinakah ri eare. Shakhek uri mangekowintak, mankuyatak kohun tzik kibih, shekesahu bi parisanedrin, eke chomanchkih, kikibih chkishol.
6: Hasri kikabana wach kech wewinakri?
7: Shask owe hun nimalak kotbalsh bantak kumal, esiblak uch kiwach konoher isiwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankokowintak kakabih chihun hasuwach.
2: Kategori arech mankbet uch hol weri chkishor riwinak. Chakagateh rikitsig ri eare ruk ship rikil. Chemichau chipuwi rihun bi ahri.
4: Kekisik ihri eare eketakan chkech chemankech auta chik. Eman kek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut, rilu erishwan kechawik kikbich kech.
3: Weare ut chuwach ri Dios. Cheri uch are kishkanimag ish. Yare mank kanimag tari Dios. Ri ish, chibanabak atochtzig puwi weri.
8: Ri uch munkukko wintag che mat kakakatu ri chastak che shekilo e che shekato.
4: Katek uri, kik atek chiri kitzig ruk shibrikil. Keikitzokopiju bik rumal reshche mank kirikta has hun kajizabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal reshche konohel ribinak nim kikirwi ri dios ruk rihas uach shibantahik. Rihuna chiches kunatah ruk rihun mayibal uach ri nim chik kawinak uhunap chik. Aretak chiri eare ketzokopitahiku bik kepe uloh kukri ekiwinak. Ek kibig chkech runohel ritzig rishkibig ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibig ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzig ri, konohel hunamk kiyak ri kichabal chuwach ri dios ek kibig.
9: Ahau, at chatpanow rikag, ri wachulew, ri polow, eronohel rik o chuwach, Reat Cheabim, Rumari Tioshlawishel, Rumari Upi Rekatat David, Ri Apatanihel. Hosche Kiki Nimarisakib, Rihetak Eamak, Hosche Wari Hetak Kichomapal, Reni Malaktak Dinamit, Ri Eahau, Rechwe Wachuleu, Kechohonik, Ri Ekat Baltakzir, Shahun Kiwach, Shkibano, Chukulelesh Uwach Riahaushel. Echukulelashi Kri Kristo. He, Kastir Nakut, Kishahun Kiwach, Shkiban Pawetinamitre, Ri Herodes, Eri Poncio Pilato, Kukonohel Rihetak Amak, Chemakota Kikohonik, Hachari Uj, Kukriwinak Eah Israel, Areshke Chohen Rukri Tioshlach Apatanihel Jesús, Rishapan a Cristo Chrech. Arech Kastir Kpantachronohel Rihastak, Uwach Rukri Achukab, Rukri Awatamabal, Ri Shas Achomam Kpantachik. Kamikri Ahaushel, Kas Chawila Ri Elinik Ruk Shibrikil, Rishkipan Chiketri Eare, Katekuri, Kas Yatahba Chiketri Eapatanihelab, Arech Kipikri Atsikruk Nimalakupal Kush. Chalikabar Yakab, Arech Kpantach Rihetak Kunanik, Rihetak Kutbal Erimayipal Takwach. Chipari uiri tiosh lach apatanihel Jesús.
4: Aretak chita jenke chaurukri Dios, rikolbal javije kimulim wikip, sibalak biririk. Chi aninak konohel ri eare, enohinak chichrech ri tiosh lach uslapshel, exkia ubishik ri utsihri Dios, ruk nimalak kubal kush. Ritinamitlah winak, chik ori kikorbal, shahun kanimak olik, e shahun kushlabal. Mankota hun kubih rech cheri u hastak kolik, shanero nohel ri hastak, ri kimebil, kech konohel. Ruk si balak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilon ri kastahibal u wach ri ahaushel Jesus. Konohel ri eare, koni malak to kobisabal ki wach chki wach ri winak. Chkishol ri eare, mankota hun winak che ko u rahawashik, rumal rech che konohel ri ko kuleu, un ri ko kachoch, kikayeh. Ekkikamulok chkishol ri rahil. Kkiyashe gaken kikabri eta konela. Kkihash chkiwach konohel. Chkihuhunal kikiriko jehas ri rahawashik chkech. Risheb, che Bernabe kechari eta konela chrech. Che pakach abal kubih ukohol ri kubal kush. Ri are aglevita each chipre. Kohun ruleu kukayih kukamubiri puak. Ekuyashe gaken kikabri eta konela.
10: Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira, kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj trech rirajil ruleu, eweri retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukamubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubik trech.
11: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima, Arech kahaluch tzich chuach ritiosh lahushlapshel, eche katkanah kan ruk nikah rahil rech riuleu, aretak chikori uleu awuk, riat, la mankota riakowinem puwi, y aretak chishkayetah aumal, la mankuyatah kabancheri rahil, has rikawah riat, has che shachomah weri pariawanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluch ritzich, shani chuach ridios.
4: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel risheto wetzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis ri ubakil pahunat iak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinak chio shib kahbal, katek uri ri rishokil che manretam ta weri, kasko kubik, ri lu kubik chrech.
11: Chabik chwech, ri ulew chishikayik ish, laheri rahil shiyao,
4: ri are kubik.
12: Jeri
4: Kategori rilu kubih
11: Hasubanik shibanche hunam tisashikri chomabal Arechki bank ashrech ritiosh lahushlapshel He Hale Chuach riuchihak owikan riretal kakan riwinak Rishemoku riawachahil Shakuhe Riare katkikam na ubi riat
4: Chi aninak tsak chori rakan riare Eshkamik Keo kubiri ekohlap Kirik riare chek kaminak chik Kikamubik, ekkimuk chunakari rachahil. Hun ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh,
10: Shakuhe konohe rish ketamah vejas takri. Shas rumari etakonelab, shbantak kilaktak kotbal, ekilaktak mayibal chikiwach riwinak. Shkimulik kib konohe sharuk hun kanima chusheri uchiha rechri Salomon. Katekut, mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. Earech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kilbiriare. Ekosi balakh winakh chek oriki kohonik Quebec ke okruk ria haushel sibalakh eki achiham e ishoki katekuri shas sha open na che sheki kamulokri ayawabi patakribe ke kiya chotakhchat e chotakhtem arech kneba shakh shuwiri umukhri lu kebepu we khunch kechri eare sibalakh eki winakh kepe ulokh patakri tinimit chenakakh chrechri Jerusalem ke kikamulokri ayawabi Erwin nachchek o itzelta uslabal chkech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri kualak ri nimalak chuchkajau. Shakuhe konohel ri ewin nach. Rihukat kech ri esaduseo. Ri eare ke kamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab. Eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri aretak chichakab. Ri angel rech ri ahaushel. Kuhak ri uchiha rech ri che. Earetak chi euk amom chi ubik. Kubich chikech.
5: Chish, hei bichruk ichuqab chikech chigwinak para ni malachrachoch ri Dios. Ranohel ri chastak, chirech wehun kaslemal ri.
10: Ri earek kinimah wetzihri, keok para ni malachrachoch ri Dios, aretak chik sakarsanik, katekuri kichapalek ubishik ritzih. Katekuri, ri ni malach chuchkajau kpetik, achilamulok kumal ri ewinak, ktak kesik ishik ri sanedrin, Ekonohel ri senado rech ri tinimit Israel, ke takanik arech kek amulok ri etakonela che ek o pariche. Aretakchi re ach imiyab ke opan pariche mankikirikatak ke tzalikik eke ekibir chkech.
5: Ri uj, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echajinel utz uchajishik kibanom, etek alchuwach ri uchiha rech ri che. E aretakchi shkajako, Mang ota hungwinak shkarik chupam.
10: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enim tak chuchkahawib, aretak chik kita wetzihri, ksach kikush, mak kichopta ube alweri, ek kichomak haswawek utbalri. Katekuri, kpeolok hungwinak chkishol ekubik chkech.
7: Ri achihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etak alpa nim rachoch ri Dios. Etahin kekia ubishik ri tzih chkech konohel riwinak.
10: Katekuri, ri unimal chkech ri nim rachoch ri Dios, ke lubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emankotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kib, chkech ri winak. Rumal chek uyao ke kikiak chabak, ke kikamulok eke kia chkiwach ri sanedrin, ri nim chuchkakaw kuta chkech.
7: Ri uk shishkakatek chek iyo bishik ri tzik pariubi ri humbiakri, katekuri ri ish shinohisak ri Jerusalem chrech wetzikri, Eri ish kiwak kichokhek pakawi ri uch ri ukiker riachiri.
10: Katekuri, rilu eri enikah etakonelab chik kikibik.
11: Rakhawashik chiarek nimash ri Dios chuwach, chiarek nimash ri winak. Rihun Dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisak huwach ri Jesus, ri are, cheshe kamisak ri ish, aretak cheshi bakhik chori ripbal. Chewa, wehun winak ri Dios shuwalisak ruk ri rikyakab, Shrokisah riare, kinimal y kolonel chkech riwinak. Arech rumal riare, ri Israel, kupak chich riumak, ekukam rinimalak sachbalmak. Ri uch shkilo, shkatoro nohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutori tios lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare.
10: Ri eare, aretak chich kita wiri, kekam chrech koyowal, eare si balak kah kekikamisah ri eare. Katekuri, hun fariseo che ubi Gamaliel, kualak panikach chkech ri Sanedrin, ri are, hun nimalak achtik chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech keesash ubi hubik we ea chichabri, katekuri kubik chkech ri Sanedrin.
5: Chinimalak iwonohel ish ah Israel, kas otri lik chibana ri kibana chkech we winakri. Kieb bushib qih kanokri, shualak ulokri teudas, Riare che shubik che nimalak rushik chi winak. Eche she umulik ruk are huqo winak.
6: Shkamisash ri are, ekonohel ri ewinak cheshkiternebeh, she animahik, emakotahun hasu wach shkanah kanak. Katek uri, patakuk ihil ri tzibam biak, shualah ri Judas ri ah Galilea, cherikosi balah ewinak, shokuhe shkamik, erishkiternebeh ri are, she animahik. Kamekri kin mihchiwech, komi banchkech wewinakri, che ya a kanok. Rumal rech, wekik tzihokri, on wehon chakri, wepetinak kuk winak, ksachtahna uwachwa. Katek uri, wekasig che petinak ulokruk ri Dios, mankishkowin tari, che usachiku wach. Mi ban hon hasu wach, weneri ishtahin kishchohin ruk ri Dios.
10: Katek uri, shkik amukab, uch shkita we tzihri. Katek uri, ke kisikik che humul ri etakonelab. Que taqanik arech kira pushruk asiar, que kikatek arech mankechauta chi pariubiri Jesús, katekuri que kitsokopik bik que kiyakanok. Rie are que elu bik parisanedrin, rukni malak kikotemal que beu bik, rumal resh cheri e are, shaelik takal chkik, shkikashkolik rikash arech uts cheri biak. Katekuri, ronohel takkik, Manketani tachrech ubishikri utsalah utsihri Cristo Jesús para inimalah rachochri Dios epatakriha.
13: Hechos capítulo 6. Patakwikri, rumal reshe tajin ke kiarikri eti hoshelab, ri eahelenita kikoh tsirch kiri eahebreo, rumal reshe ri emelkani shokim, kechri eahelenista, mankelista pari kirahawashik. Ri ekabla huk, kesikinch kech konohel ri eti hoshelab, ek kibich kech.
2: Man ut tacheri uk ktanba utse hoshik ri utsih ri Dios. Rumal rechare kok patanahik chotak ri mesha.
3: Rumal kuwa. Chitsukur chishol ri ish, ishachalashik. Ewakup achihab che eutz chkiwach nimalah konohel. Che inohinak chrech ri ushlap shel. Echrech ketamabal. Katekuri. Ri uk kekakoh nawa. Chuwach wehun chakri. Eri uj, kukkanah kanwa chuwach dichawem rukri Dios, echrech yupatanashik ritzig.
10: Utsk kita wetzigri ni malak konohel, shahek uri kikichari Esteban, hunachiche nohinach cheri ukohonik, echeri tioshlag ushlapshel, shkichachiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timon, ri Parmenas, eri klashche ah Antioquia, shanishpeoloh kuk ri ah Judío. Shekiyach kiwachri etakonelab, katekuri aretachchi tajen kech abrukri Dios, shkikohri kiqa pakiwi. Katekuri, sibalak kiri utzihri ahawshel, sibalak shekiarikri eti hoshela par Jerusalem, esibalak eki chuchkahawib shkinimahri kohonik. Ri Esteban, nohinakche utzil, echrech uchokab ekuban ni malaktak mayibal, eni malaktak kutbal chkishol ribinak. Katekuri, Kepeolok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau churunem takzik rugri Esteban. Katekuri, mankota kichokab chubosh ri unohibal, e chubosh ri rushlabar riare, shahekuri, jkiyapuak chkech ejo juntak achihab arech kikibieh.
2: Ri uj shkato cheri are, shubih gitzel takzik puiri Moises, Epuiri Dios.
10: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaktibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuochri sanedrin. Chila, eko etzichtaltak winak, chik kiya ubishik weri.
6: Wehun winakri, mankatanita che ubishik itzeltak tzik pui we tioshalak kol balri, epuiri pisha. Ri uj, katom che kubir. Chiri Jesús, rijun aj Nazareo, kubulich nawek olbal ri, ekujas nari rijastak che uxanim kan ri Moises chkech.
10: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, jkikayeg ri are, ek jkikil ri uach che jejas ri uach hun ángel.
13: Hechos capítulo 7.
10: Rinim chuchkajau kutach rech.
14: La tzig we tzig ri?
10: Ri are kubieg.
3: Ishachalashik yeshqatat. Chitat bekhweri, ri Dios chirrech rikhil kukut rib chuwach rikatat Abraham, aretak chik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhekba rib pari haran,
11: katekuri kubichrech. Chayakan riatinimit, echayakan riawachalashik, ejat paritinimit chekin utnari riinchawach. Shahekuri, riaria shuyakan rikitinimit riachkaldeo, eshheki pariharan. Aretachi shkam riutat, ridios shukamulok chihelauloch, kapawetinimitri, hawihe ishekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimitri. Mankota ne hawihe kutakabawi rirakan. Katekut, shuyao tsikche kuyana riruleu. Eshakuhe kuyana kechri erihal. Yaretakchi heri, riare mankota hun ralkual. Katekuri, ridios shubichrech, cheri erihal ke kanahkanri pahunchikuleu. Eri eare, yokisashnari, papatanahik ekbana si balak ash kech pahuko hunap. Katekuri, riin kimbana ri atbalzik puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulok ri, eki kihilan na ri chwech pawehun kolibal ri. Shokuhe shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kowilal, shahek uri aretakchi, shekebash ri isaak rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukowil riare, pariwakshak ih. Shokuhe heri shuban ri isaak chrech rihako. Eri Jacob jere shubanch kech ri ekablajuj enimalakta katat. Ri enimalakta katat rumal che yachishom chrech ri José. Shkik ayeho bik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronojelta krikash shuriko. Shuyari nimalak utzil chrech eri nimalak unnoj chubash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukojo katal tzik puwi ri Egipto e puwi ronojel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokuhe shpenimalak kash, riakatat mankota hun kas wach, kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamach cheko wa pari Egipto, ri Jacob shiotakubina be humul, pari ukamul, ri Jose shukutrip chkiwach ri era chalal, eri faraon shretamach kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakanchech ukamik riutat Jacob, Echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokuhe riakatat. Shkamulok rikibakil pari Sikem, esheya pari hum mukbal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech ri ralkual ri Hamor riutat ri Sikem. Aretak che ishnakah hobik ri ukihil, che kastik bantak nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak chi, shokna hunkak ahawinel, che makota chishnatak ri Josechech. Huehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, chishuban arech ri eare, kekiwon ba akan ri ekalkual arech manke kasitak. Patak huekik ri shalash ri Moises, ri are ri, koni malah huchumilal chuwach ri Dios. Oshipik shke isashik, ko wapari rachoch riutat. Katekuri, shwono bash kanok, erumi alri faraon shusik obik, eshuk isahare jehas ral. Rukweri, ri Moises, shtihosh paranohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkohi uchoka pari riutzik e pari uchak. Aretak chi riare, kochi kawinak ohunap, shkastak pari oholom che ke usolik nari ere achalar ri aj Israel. Aretak chi shriloche tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchohin ruk ri hun eaj Egipto. Enimalak utzil shubanch rech ri meba, aretak chi shukamisach ri hun eaj Egipto. Riare shuchomach, cheri erachalalk kichob nari, cheri dios kukam naulok ri rikolotahem chkech rumal riokab riare. Katekuri, ri erachalal manch kichob taweri. Parihun kichchik, shriloche tajink kichohanik, Krach chehunam kuban utzkech, kubichkech, shuachil. Haschech kibank ash bilakan takibib, katekuri. Rihun chetahin kubank ash rech ri rachil. Kpakichinik, e kubichrech. Hachin shatbanov at kanimal yat atbalzik pakawi. Ashakawah kinakamisah in. He hasu kamisashik shaban ri ahun ah Egipto ibir. Rukwetzikri. Ri Moises shanimah ubik e shuhekbari parihtinamit matian. Hawine shekohi ekiep ukohol. Kawinak hunapchik, hun angel shukutrip chuwash parit inalikala huleu, che ohuyubal risinai. Pahun uhulu hak, pajunche yetajin kajininik. Ri Moisés, manchuchop ta wejastakri, aretakchi ishqib ukok ruk riche arrech utz rilik kuban weri, shutori uchabal ri ajaushel. Inri inki Dios ri anan iatat, iriun Dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moisés kibirbitik chuwach weri, eman kukoch tak kaya panok chrech weri. Katek uri, ri ajaushel kubik chrech, chavesak li ashajab chele awakan, Rumal res che wekolbal javije at takal wiri at tiosh la julewa. Genakut. Riin wilom rik ashkolk kirik ri enusiwan tinimit bari Egipto. Nutom rik ihuluwem eshinshuli ulok chech kito tajisashik. Hatnakut. Inka tintaku bi bari Egipto. We Moises ri. Riare chech kikiak apanok aretak chi shkibik chrech. Hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uch. Ri Dios taqo ubir yare, je jas kinimal ri yare, e kolonel chkech. Rumal ri jun ángel che shukut rip chubach pari alach che. Ri yare, si eresa jubik. Rumal ri jetak mayibal, ri jetak kutbal shubam pari tinimit Egipto. Ri shubam pari kiak polow, e pari tzinalik ala julew, chipakawinak junab. Arewa ri Moises, ri yare che shubik chkech ri aj Israel. Ri Dios kualizaj nari chkishol ri ewachalal, jun kashal utzik ri Dios txejeri jaz riin. Pari mulin ip pari tzinalik ala julew, ri are eskoje ruk ri angel txesk amo ubik pubi ri juyub zinai. Eskanak kan kuk ri eakanan ekatat, ri are txesukam ri tzik rechk aslemal arrech txkukasek txkes ri uj. Katek uri, ri eakanan katat manxkahtak kishkinimak utzik ri are, Shanesh kikiakubiri are epakanima shaz shetzalik bari Egipto. Katek uri shkibik chrech ri arron, chapanaba enikakta kadios che kenabeak chkawach. Rumal rech, cheri Moises ri shuhesan ulog bari Egipto, ri uj mankota ketan pubi jaz shubano aretak chi shpaki pubi lehuyu. Eskitzak kunalak wakash patak wekik ri, eskiban juntabal tokop chuwach ri manzik tak dios. Eskik ovisak kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ri Dios shutaz apan rip chkech riare. Eshe ohat chuwach ri ikhlanik reshtak ri chumil chikak. Heri khas tzibatalik pari kibuk ri ashalta kutzik ri Dios. Ri ish, lashiya chuwach ri kaminak tak chikop. Eri tabal toko pakawinak khuna pari tzinalik ala julew. Ri ish ishrachoch ri Israel. Katek uri. Ri ish shikam ubi ri alah ukabal ri molok, eri uchumil ri Dios refa shikam ubi jetak wachibal, che shibano arrech kikijilaj. Shahek uri, ri in kishinkam na ubik, sinach chinach rech ri Babilonia. Ri akanan ekatat, paret inalik alah ulew, kori kabal kuk che rech ri testimonio, je jaz shubik ri jun che shchauruk ri Moises. Aretak chi ishtakan chrech arrech kuban ri are, jeri ri jastak che shrilo. Aretakchi shkikamchik, riakanane katat shkikamubi aretakchi are kinimal ri Josue, eskiokizak bariamak che shechakam pakibi, webinakri, ri Dios siorokatak ubik chkiwash riare. Weri jeri, chikateena patak riokijil ri David, riare che utz chuwash ri Dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri are ri Salomon ri Shiakow ri jun rachoch. Neba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa junja che bantajinak rumal kikab winak, je jaz kubik ri ashal utzik ri Dios. Rika jaren utem, eri huachule utokbal wakan. Jaz kuwach jari kiyak nachwech, kchari ajaushel. On, hachikek olibal ri chen nuwaribal, tan manareta ri nukab shpanow ronujel weri. Ri ish manktanta iholom, bantortobinak tarishikin eri wanima. Tiamakel kishutun chuwach ri tiosh la khushlapshel, ahachari inan itat, shokuhe ish heri ri ish. Hachin hun ri kashal utzik ri tios che manshkiban takash ri inan itat chrech, sheki kamisak konohel ri shebinik, ri upetbal ri sukalah winak, ri hun che patak wekik ri ish kamisak. Ri ish che ikamom ri pishap rumal ri kichak ri angelip, katek uri manshiter nebehtak.
13: Rukwe tzigri, sibalak peko yowal pakanima, Ekkikuchuch egri kiware puwiri Esteban. Ri are,
10: Nojinaj chrech ri tiosh lagu shlapshel kikai chikaj Kriri o kejil ri Dios eri Jesús che takal pari ri kiaqab ri Dios Katekore kubij
11: Rin tajin kumilo che tortobinak ri kaj Eri uko jol ri achi che takal pari ri kiaqab ri Dios
10: Kikirakakej kichi Ek kichuk ri kishikin Epa hunamam she bech ri ri are Rup chikimanik kikikamu bi ri are zanja che ri tinimit Eskimajik ukiakik che abaj Rishe ilovi kweri
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Hablo.

0: שולחיל רימל כיסדק.
1: רוקוורי, שופתח רינה בפישב, רומל רד שמנקוטה וצ'וגב, אמן עוצתח. רומל רד שרי פישב, מנקוטה חונחס וגוץ שובנו, שצחת על החוציל. רומל רד שרי פישב, שחונו קיבל חץ פחון עוצה לחייבל צ'ינה. הרומל ויבל רי, כוחקב רוקרי דיוס. קטגורי גורי, שסרוקו יאיק ריציך ריאניק אך צ'יק, שאושיק כצ'וץ' כחאו, המנקות הציך שיהיה צ'קיך. קטגורי ריארי, צ'וץ' כחאו, רומל רצ' ריארי, שויארי ציך צ'ריך, אשוביך צ'אץ'.
0: ריאחאו של שויארי וציך צ'וויך, ריארי מנקוק אש טאווה ורי, ריאת, את חונלי כלך צ'וץ' כחאו, רצ' רי וצ'ולאו.
1: שחי קורי רי חיסוס רי צ'וצ'וקה בחון עוצה לך צ'פבל קב צ'ינה, קטגורי רי ניקח צ'י כצ'וצ'קה חוויב, סיבה לך אקי, רומר רי צ'י הרי רי קמיקל קבנו צ'יקאץ' צ'מן לא קטח ככנח בחון עליק כסלמל. קטגורי רי הרי כוחון חונליק עלך צ'וצ'קה חווי סני קרוק, צ'מן כקשטח תווי. רומר כווה ורי כקילו, צ'רי הרי ככוויניק כויירי חונליק עלך קולותכם צ'יקאץ' ריחשין תק צ'רומר ירי כאופן רוק לידיוס. רומר רי צ'י כסליק, פחונליק הרי צ'קצ'או רוק לידיוס, רי צ'טאווי סבל קיוויץ'. חרי ובנתחי קריני מלך צ'וצ'קחאו צ'רחאו שיק צ'קאץ' ריוך. דיוש לך ובנתחיק, סוקיל, צ'חצ'וך, תסתליק הפנוך צ'קאץ' ריח מקיפ, ני מלך פקוון צ'ינת צ'וויץ' ריקח. מן רחאו שיק תצ'רד צ'רנו חלקיך, קוצ'י חון טבל תקוב, חצ'ר ינים תק צ'וצ'קחאוויב. צ'רחאו שיק צ'קאץ' נבא, רומל ריקימק איירה, אפריוקאב, רומל ריקימק ריסיוון תינמית. אגורי שס פחונליק שבנתח רומל, הרי תקצ'י שוצ'י חריב. רפישאב כיו שיסח אלימק תק צ'וצ'קחאוויב. אירי איירה, איכחון תקצ'יחאב, צ'רי תוכר. קטגורי ריו ציך צ'שיהו בשיק צ'וגוצ'י אגנוק רפישאב, צחת הלכו בנתחיק ובן צ'רי צ'י כחול של, צ'ובקיך צ'ובסק.
2: Hebreos capítulo 8. Rini malakh kush tsikh che qataqem ul kubishik areweri cheri ukh kokhuni malakh qachuch qahau riaret ujalik pare rikyaqab riu tem rini malakh chikakh riare akhpataninel chere chitiosh lakh kolibal echere chi qastikh lakh panibal chare ri khawshel shekowik eman khunta winaqsh yakowik rumal rech צ'רנוחל נים צ'וצ'קחאו, שוקיסשיק הרץ' קוצ'י הכרי חיסיפניק, אלי תקטה בל תאוב, שהכוחרי רחאושיק צ'ר ירא, כוחון חסו וצ' קוצ'יך. ותרי חיסוס קוצ' וצ' ריולאו, ריארי מן צ'וצ'קחאו תרי, רומר רץ' קוצ'י חוכון, שקיקצ'י הכרי חטק סיפניק, חרי חצ'ק אותה ריפישם. ריה הררי, כי כיפתני הכרי וצ' בל, אלי אומו הכרי חסטק, רץ' צ'יקח. חרי חצ'ה שוביך רדיוס צ'אץ' רי מויסס, הרי תחצ'י שומחיכו יקיק ריפני בל.
0: צ'אווי למפה, אצ'אפנה רונוחל, חרי חצ'ה רישקות צ'אוואץ' פווי רחויוב.
2: קטגות כמקרי, ריקריסטו כוחו נימה לחופתן, רומר רצ'ה צ'אוול פווי חונאו צלח צ'פבל קב צ'ינה. אגו צ'פבל קברי, ווקו תחינק פווי וצלח תח צ'ינק צ'ינה. ותרי נבא צ'פבל קב, מנקוטו יב, מן רחאו שיק תחון נוקב צ'פל קברי, ריארי קוצ'ה חונציך אקוביך צ'קאץ'.
0: כפנה חוכון תקאיך קצ'ה ריחאו של, ריאין קוגרי רצ'וץ' רי ישראל אירי רצ'וץ' רי חודה, כימפן צ'ינה חונקק צ'פל קב, מהון צ'פל קבתך חרי חצ'ה רישפן קוגרי כיתת, פארי חונקיך צ'ריאין שאינצ'פ צ'קי קב אישינקם קיבה ארץ' כאלו לוח פארי אחיפטו. רומל רץ' צ'רי אהרה מנשקנך תקם פאווה צ'פל נוקברי שוכחי ראין שאינייה כנוק תצ'רי החושל וצ'פל קברי כמבנארי קוק רירצ'וץ' רישראל צ'וואץ' צ'אפנוק וחטק איכרי תצ'רי החושל כנכוך נארי ריתק נופישב פארי קיצ'ומניק כנתיק נארי פארי קנימה אינרי ראין כדיוס אירי אהרה יערה אינוסוואן תינימטרי. פתח ותכרי, מן רחאו שיק תרי צ'חווינק קוקות וצחרי צ'קיוואץ' רי אהווינק. onchu wach ri rachalal ekubih chachopo o wach ri ahawshel rumar rech che konohel ri kichop nu wach shask apari chutin ubik ekopana ruk ri inabe alchkech rumar rech cheri inkin sachna wach ri riketelal emankina tak tachiri rikimak
2: are takchi kubih kak chabal qab shuqal hisakh nakot che el rinabe kategori riqel irin mutstakh Shas kasachitakhna uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab shughe kori uqihalashik ekohun ukolibal banom goral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal echupan wekolibal ri kori chakbal erimesha. Echuwachri mesha kori jetak kashlangwa wekolibal ri riubi Dios la hubantajik. Kategori, cherihyu ka payu, kohum panibal, cheubi, ritios la hubantajik, chigishol, rietios la tak kibantajik. Chilak owiri kolibal rechi utra tak kunbal, rikolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapalkab, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohum kanpuakalak ebal, che kori mana chupam. Yuchimiri Aaron, Cheshtushnik, Erihetak Mesha, Rechi Chapbalgab. Kategori, Pugui Ekori Angelib, Che Rech Kihil, Che Ruk Rikimuh Kikchukui, Rihamarisibal. Kategori Kamikri, Manareta Chuchalushik, Wa Ronohel Wari, Ronohel Hawau Banon Wari, Riachuch Kahawib, Kyok Ronohel Ichparinabe Panibal, Arech Kikban Rikichak, Kipatan, Rech Kihlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuchkahau kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, cherech sachibal umak riare, erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritios lahuslab shell, kukutucheri uberi tios lah kolbal, manhekaltah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwekihri, rikuhirtah wikamikri. Romal rech patakwe ich kamikri, kakiyana hojuntak sipanik, e hojuntak tabaltoko, che mankakowintak kusukumah, parech wiriare, che ktsukun chechri dios. Egweri shakpishap rechi bakilal, che kuchap wiriwa, riukya, riatinem ernohelweri, rahawshikwa kakiswari, chikapari ukihe hunkakchek. Kategori di Cristo, Shokisashik ni malach chuchkahau rech utzalatak kastak, chek pena chuek kabih, weri rumal hun ni malach utzalak panibal, che manukab tawinaksh banuik, emankot rech we wachu leuch rech, shok shas pahomul paritios lak kolibal, manruk teki kikel, rialak tak kisik, onruku kikel, riemam tak wakash, shane shokik rukriu kikel, Echerish kowinik shulok chkech hun hunalikalak kolatahem. Shakokheri, weri kikikel riekisik, ere kikikel riemam takwakash. Echokohe likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech rikibakil. Nimalak chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Kristo, cherumal rihunalikalak ushlabishel. Shuchihrib rugrini malahu chachobelil, chumuchri dios. Riare, kusakinisah nare, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rikaminak takachak. Arechri ohku ichlan na chech rikaslik dios. Rumal kuwaweri, riare, arech awel puwi hunkak chabalgap. Shperyu kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chabalgap. Echachin tak esikatalik. Ikik amori hunalika lahechpal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahawshik che kalahenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretakchish kamik rishbano rech. Man kachukuntah, e man kotopatan, Are takchik as na rishbanuwek. Shahekori, rinabecha balkab, stiketak riumahibal, shasru kikel, are takchish bitak romal ri Moises, رنوخل تقريو بيشبانيك ري بيشاب چكيش ني ملاح كنوخل شوك أموكوك ري كيكيكيل ريك عنك تقمان واكش إري كيكيكيل ريك إسك روك ري خورون ري خون كيقرينق ري سمال چيخ إري خون خي بيبال شو چكيخ ري ووخ چج شو چكيكيخ ري بلياري إي شو چكيكيخ كنوخل ري ويناق كاتيكوري كوبيخ
0: Are wari kikel rechi chapal up che areri dios shkohou chiwech.
2: Shokohe, shuchiki kehri panibal, eron heli hastak cheko kisash pari ehlanik. Heri hachako bihri pishap, ronohel kachochobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwaweri, nabe uts cheri hastak uichbal, re hastak keri hatak chikah, kachochobeshek hachawari. Epaukap utche kachochobeshik rikirikita hui chikah kateko truk hun utsalak tabal takob china chuwechri tabal tak takob che rechwe wachuleu Rumal rech nakuri rikristo manshok tapo hun tiosh lak kolibal che ukap winak shbonwik hun kolibal che shao wachbal rikas tiosh lak kolbal shane shokik chi parikah arech kamikri riare kakohi chuwechri dios Rech taqabisa balq wachi uch. Iman shata kuchi khrib, ki taqhumul khacha kuban rinim chuch qahaw, che kokro nukhil khuna pari tiyosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariyare. Wetakheri, che rakhaw shik nakuri, che ki taqhumul kurrik kash, che qas pari umakhibalu loq ri wachulew. Katekuri, kamikri, si shapu humul shu ahlan hisaq ri uqihil pari ukis balil, Arech kuchupu wachri makah, are takchi si are kokik tabal taqob. Khari khachari ki banik riwinak, che shahumul ki kamik, katekuri kiok chu wachri qatbal tsikh. Shokukhe, khenak uri ri kristo, li are shu khachrib, che shapu humul, arech kuchupu wachki mak, eki si wan taqtinamit. Katekuri, pao kamul, kukut chinari bri, Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwachi hachin taf keye em, arech kuya rikolo tahem chikech.
1: Hebreos capítulo 10 Paripishap, che shukwik olek ri umuh ri mebil chek pena, man kriktah tari, pariare ri kriktah cho ikhsak. Ripishap, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib ruk ri dios. Rugnik ah tak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetakheri, namanski kistaku chishikri, dihe tak tabal takob. Rumal re cheri e patanihel chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chiparonohel kik. E chiketam pakechwi, chemankota chihun makah. Mangheri takot, ruk takri tabal takob, chek chishik chiparonohel hunab. Kanatisashik, rihe tak makah. Romal rech che ri kikikel ri emam takwakash, eri kikikel ri ekisik, man kakowin tari kuchup wach ri khe takmakah. Romal kuri, are takchi ri kristo kok pawe wuchuleu ri kubih.
3: Riat man shawah tahun tabal tokob, man shawah tahun sipanik. Katekut riat shaban hunu bakilal. Man shak amowah tari khe tak holocaustos, Eri khaytaq tabal tokob rech chupu balu wach ri khaytaq makah. Kategori ri in shimbih. Khe ri in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh arech ki manari in dios ri arayibal.
2: Nabe kubih.
3: Ri khaytaq tabal tokob, ri khaytaq sipanik, ri khaytaq holocaustos, ri khaytaq tabal tokob che kuchupu wach takri makah man shak amowahtah.
2: Kategori ronohel wari, shchi ishik khari khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiwukok.
3: Khe, ri in petinak chiwbanik ri arayibal.
2: Riare, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuya o, kukok ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri uch tioshir sam. Romal che chishapa humul, Riu bakil ri Jesucristo, shokik tabal takob. Qastsik nakot, ronohel chuch kakhaw, takal ronohel takik che uchishik ri khetak tabal takob. Egwari mankota humul ri kakwinik kuchupu wich ri khetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal takob. rechupal wech rijetak makaj kategori stuyi perikiaqab ri dios erayem chikatenari ekulel kiokisashik etem chusherakan lukshahun chisipanek riare chikechi etiosh altakwinak chifahunalek shuban tzakat eutz chikech ritiosh lahushlabishel kubih chakastzih wari aretakchi kubih
4: arewa wechapalqab chakimbana wakuk ri eare kimban wach wach chiaqanok rinik ahtak ikhkanok kchari ahawshel riin kinkohna wa ri khetak nupishab parikanima ekin tiqna wa parikichomabal emankna takhta chiri chuech rikimak iriketzelal
2: kategori aretak chi chupatakhinak chi wach rimakak mankota chi khun tabal tokobri kabanik rechu chupiku wach rimakak shahekori e achalishik riyuk kori kachukab arech kuhok pari tiyosh lak kolibal romal riyukikel ri Jesus romal rech rikak ek asalik lak beche shuhak ri are chakawuch gweri kabantakik romal ripayu eripayu are riubakil kategori kohun chuch kahawa huwinel kamal be pari rechoch ri Dios chukit ba kasruk ronohel kanima ruk tzakata lak kakohonik ruk hun chah chok lak kanima chuwuch ronohel itzel chomanik Eruk hun chachach bakilal, chey chachom ruk tzin tzoh lacha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, chey shuyari utzik, shasman kukesh tariri utzik. Chuchok ba il chibil takib, arech chi uch utz parilogo gebal kush, e uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche chokungwinak, shane chi ya ba y chukab chibil takiwib. Egweri chi ni marisaj chi nao banik are takchi ki wiloche nakaj chik owiri ik che kepetik. Romal rech weri uch shaspa kanimak ki yulok u banik rimakaj are takchi kak omom chik risakalak tzik. Mankota hun chi tabal tokobri che kuchupu wach ri hetak makaj. Riare che hewa kubunori shugi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach chugoch chikatok tzik Echu wach ri shibebal royogual riqaq. Che sha saninak ri ki utihexu bik re itzel takwinaq. Lakoxu inaq kupakchiq ri upishab ri Moises. Utri chek kamansishik wek okkeb ono shib winaq che kikya ubishik ri upakchiinik. Laman gichomak taqche ni malakkeh chinari chu wachwari. Ri taqalchi ri khun che ku takaleh wach yu kohol ri dios. Eche man karil tari utsalahu kikel. Rechi chapalqab rikuban tiyosh lak chare chare eshu heche kubih ritzel chare chi tiyosh lak sipanik riuh qetamu goch riare che shubih
0: in rahav riyabal utoh balil ukashel ri in shaskintoh nari rita qalik
2: shokuhe
0: riahawshel kuban nari riqatoh tzih pakiwi ri ewinak
2: ni malak kisbalku share takchi khun winak kakak pariuqab rik aslik dios Romal Rikash, chenatak bachi wach rinabe taqiq, are taqchi kochi risaqil iwuk, riish khun ni malak kash shkohi iwuk, kohun taqmul, ish kochi wach yaqonik, echi wach ikash chiki wach winaq, kohun taqmul chik, shiku yue shiya iwach kukri kikban kash chikech. Romal Rech chari ish, shina oe shibani wach charech riki kash kolil riek opache, riish ruki kotemal shish kohiik, Are takchish tokish rikhastak iwech. Rumal re cheri ish iwetam chek ohu ni malakik inomal chugwech ronohel wari. Ehun ik inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri riku balik ush richugab. Waak ohu nim esuk alak utok balil. Re ish rakhawshik kohi ikochonik parikash. Arech qaski ban rikrak ri dios. Eshahe kuri re ish kichakri riuchinik riare. Romal re che sha khubiq chik, qas sha nitz ala khubiq chik. Riare chik pena, shas ka pena ri e shas chanim rik petik. Kategori ri suk alak nuwinaq, kuk aslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik, ri gush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori ri uch manku khanimah tawa, man uchresh tari sachbalib, ri uch uchwinaq, che kori ri kakohonik, arish kakol ri gush labal. Hebreos capítulo 11 Rikohonik areu hikibalil riqiyebal Are are rikambe khabalil chechri khastaq cheman kili taqtawach. Rumal ri are si balak shela bakhishik ri aqatit qamam. Rumal ri qakohonik ri uq qaqachubo cheri nimala huwachulew shbantakhik ri uqhunutsik ri dios. Ehek uriri khastaq chek qil uwach uq shelu loq ruk ri man qil tawach. Rumal ri qakohonik ri abel shuya chrech ri dios hun tabal tqo chare nimala hubanik chinachu uwach ri rechi kain. El rumal kuwaweri liare sukil kuchushik rumal ri dios. Are taqchi ut shile taqri usipanik ejerina kot rumal weri une taqcheri are kaminakchik riu kohonik shask chaguna puwi. Rumal riu kohonik ria nok shkamubik shahekuri manshil tari kamikal manshek taqtaq rumal reche shkamubik rumal ri dios. Rumal rech chechushe taqri u kamikubik ritzipatalik kuyao bishik puwiri are che ut shubanchu wachri dios. Kategori are taqchi mankotari qakohonik shas manloqtari utz kohrin wiri dios. Rumal reche hachin kakibrukri dios rakhawshikri qakohonik che kori dios. Echeri dios kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechi are. Rumal riu kohonik rinoe shetamah rumal ri dios rihastaq wache maha kiletahik ruhun kohonik alakshibrikil chuwachi dios. Shubon hun hukub arechki ukolri ewinak eah pahak olibal. Rumal riu kohonik shubon katok tzikh puwi uwe wachulew. Eriare shiu shokech banel chechri sukil chekri khtak rumal riu kohonik. Rumal riu kohonik ri Abraham animanik cherechri dios aretakchi kutakubik arechkubek ahunulew chek yatakna cherechpa echbanik. Kategori shelubik shbek eman retam tak hawi kbewi. Rumal riu kohonik shbinkatik pariu lew chechbish cherech. E pariu lewri hun kashlangwi naqri are. Riarek heqi patak panibal. Shokukhe khiri shuban ri Isaak eri Jacob. Ri eare che shokukhe ech banalab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh rini malak tinimit che tzakatalik qas chushe olok. Eche are ri dios aqtzakal rech. Rumal riu kohonik ri Sara shokukhe shkowinik shalkualanik chi are takchi manu khunab tachik. Rumal reche riare shuchomah che mankukash tariri utzik rishchin wari cherech. Rumal kowa wari chi sharuk khungwi naqche naqaqchi kowi cherech rikamikal chi alash wii eki rikhalil si balakhek ee khachari chimil pakakh ema loqtah ke ahalashik khachari sanyab chuchiri palow. Ri eare che kampariki kohonik eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik shugwi naqshki yao panok khun rutsilu wach. Kategorish kibig che shase kashlangwi e shae binel shae kounel chowe wuchulew. Rikhariki kibig utsukuti kikibano che tahine benakche utsukushik hun kulew. Wetare she choman puwiri khunulew che shki yakanok she kowinik nakuri weta she tsalik pawulewri. Kategotri eare ki em chinahun utsalahulew parikah. Rumal kuri ri dios mankikishta chikech ri are are takchi kubik che are are ki dios. Rumal re che usukumam chikech hun ni malakhtinimit. Rumal ri kohonik ri Abraham shkakhmeshik parikash eshuchik ri Isaak ri shugui ukohol. Ri are che shukam ri chinik che shas puwiri are bim chech.
0: Rumal ri Isaak ri at kohi awi khalil
2: kuchomak che ni malak kowinel ri dios chekyu wal hisah nari ri ekame naqib. Rumal kuwa weri shi atak chinari u kohol Isaak cherech eri are shokik hun wachibal. Rumal ri kohonik ri Isaak shuyari te uchibal cherech ri Jacob e cherech ri Esau e shasare kri lapanok ri utz tak khunab chek penari. Rumal ri kohonik ri Jacob are takchi kamikal chikubano shi utewchih konohel ri kohol ri Jose shuruk barib e shu qoyabari u khlom chori uchimi. Rumal ri kohonik ri Jose are takchi naqakhchi kowiri u kisbalil shu natisakh ri kashebal ri aral kwal ri Israel estaqan kam puwiri taqubaq. Rumal ri kohonik ri Moises are takchi khunalakhnoch ri are shawshi koshibik kumal riu nanutat رماری چش کیلوچه خون اوتسلخ نچ اری آره منش کیش بیخ تکیب چوچی وخ ریا خوینل اری تختی از قطوی نقشی کری مایسس رمالیو کخنک شو پختیخ وک بیش چرچ چری آره رال خونمی آل ری فراون اری اوت چوچه کوپاری کش کوکری او ویناقری دیوس چوچه کوک اصل مخ با که باشیب قیخ ریو خلال ری مکخ شو چماخ چارنی ملخ اینومال ری ری چلو یو اکش بان ری کریستو چو وشو اینومال ری اخیبتو رما ری چه ری اره اره او یا اوما پنوک ریو وقوچ چه ریخ ریو تخو بلیل کیا تخنا چرچ رومال ریو کخونیک شو یکن ری اخیبتو امان شو شبیخ تریب چرچ ری رویگوال ری اخوینل ری اره کوش تک ایک قسخری چه کریل ری خستق وچ چه ملوک تخ ککیلو رومال ریو کخونیک ری اره شکویسخ ری پاسکوا ایشو چکیخ ری کیکل اره چی کمیسانل من کیو چپ تاری ایونا بیال ری اسرائیل رومال ری کی کخونک شقاش پاری کیخ پلو خیخاس چقیخ لخولیو کتکو ری ای آخه هیبتو اره تقچیش کاخ چه شوخه خری کیکی بنو شو بی قبی ری پلو رومال ری کی کخونک ری خیتق و تاپیا ری خریکو ساقو بیک اره تقچی ری اره وقوق ایخ چیک سوتیم کیخ رومال ریو کخونیک ری شق رخاب چه کیچ نیم چوتین مشکم تکوگ ری منگه کخونتخ رومال ری چه پخا مریل شه وکولاخ ریو نق چه شاکه ایتالی نق کته کت خس چین نکیم بیخ رومال ری چه من خمال توا و تاکین واخ کونا کیم بیخ چه ناپوگوی ری خیدیون ری براک ری سامسوم ری خفته ری داوید ری ساموئل اری اشالو تسیخ ری دیوس وا وی آره ری رومال ری کی کخونک شکی قساخ تقا خاوی بل شکی بان ری قطخ تسیخ شکی کم تق ری چینک شکی تسپیخ کی چی ری کخ شکی قساخ ری وچقاب ری کی قبل تقا شیانی مخ چوچی و پوچی تق ری چیچ ریچ چوخ کسی بلخ کی چقاب من یگواب تچک کسی بلخو کویر ری کانیما پاری چوخ اش کی پخچیخ کی وچ ری اکشلان تقاخ چو خب اخو خونی شقیب شکستخ کی وچ ری اکی کمانی قیب اخون چکیچ ری اکمی نقیب شبان نی ملاخ تخکش چکیچ برکی بقیل من شکاخ تخ شی تقبی تخیک رو مار ریچ چک که خون او سلخ کستخی بل وچاخ چنا اینی کاخ چک شکی چی خوچه که چبش کی وچ ری کی را پوشیک شقو خیری کی خیت شیک روک ریچ ایچ ایچه شیوکی سش بچه شک یاق چه ابخ شکو پیشک شکمیسا شک روک تقوچ ایچ چوخ ری ای آره ای بی نلش کی بنو ای چو قتلک روک اوچو مال چیخ اون روک اوچو مال کسک ری ای آره منکو تخون خستق کچ ری ای آره ای کو پر اکش کمار نکاخ چک سی بلخ کبان کش چکچ ای که یو اک کمار ری ای چل تقوینق ووینق ری من ای اوز تخ چوچ و وچو لیو شبه پتاق تینالیکو لیو پتاق خویوب پتاق ریپک پتاق ریابخ کنو خیل ری ایاره کنه با کوخون او چلخ چیخ کبیش پکیوی رمال ری کی کخونک ری ایاره منش کی ریخت ری چیم کنق ری دیوز شاسو چومان چیولوگ خون او چلخ خاسو وچ چقیچ ری اوخ اره چی ایاره من کیو پنتخ و من اوخ کو اوخ کک هبریوز کپیتولو 12 رومال گوری ریو خیکو چقوو چه کی ای او چلا تقوینق شا خیکو ری رخو شیک چه ری اوخ که کیاقو بی رونو خیل قان ری مکاخ چه کو سوتیخ قیخ ری اوخ اری چه قسرو قچو قاب قک کخا نیم پاری قبه یاری قس چه قیلا ریو نیمال قکو خونک ریاری چه اریو مخی بل اریو کس بلیل ری قکو خونک ریاری چه من که کنخ تکن پاریو کی کتی مال شانی آره شو چی خون خریب بل من شو شیخ تباریب چوگوش ری اچلال ای کمی کری کپری ری کیا قبری و تیم ری دیوس چیش چومان بچ ری چی آره چی شو چی خوی کش ری چی پکی قبری اخمکیب آره چی ایش من کی ساخت رو مال ری چی من کوتا و چو قبری و شلا بال ری ایش پر یو کخی کی چو قب چوگوش ری مکاخ منگی کچ اوم تخ کی شپن چی کپری کی کل لمانیش کانی خینق تکان پری ایتیخ چه ریچی چوقاب کبیش چی وچ خری خاصی شلکوال شلاب
0: نو کخول ما ويتلا هو وچري يخنيك ريچري اخوشيل موبان كي باكو شاري تقچي كاتو يخو رومال ريچ چري خونچ لوغ چو وچري اخوشيل شاس كياخوي رومال رياري كاتيگوري كوك اخيساح كي وچ كونو خيل ري ارال كوال چه لوغ چو وچ
2: كيرخكش ريچ و تسيل چي وچ خريخ چاي شال كوال شلاب كوبان ري ديوس چي وچ خاچين خونال كوال شيل كوليك چري اتات من كوك اخيساح تو وچ ومن كوك اخيساح تاي وچ خريخ چا كوبان چكيچ كونو خيل ريش شاي شرال كوال ري روك چي خوني شوق امان شرال كوال تاري باريو كولانيم كاتيگوري ري اوخ اكوناري قطات ري شيو ري قبقلال اچري كيكي كخيساخ قوچ كاتيگوري ري اوخ كي قنيماخ لمن كوخ نيمان تكوري چي چي تاتشل چي رخاوري اي وشلابال چي اري نيمالخ چوچ وري اري چري اوخ ككخيري قكسلمال كاتيگوري ري قطات كي كخيساخ قوچ خري خچاري وسقيل پري كي چومبال اي اري اشقرچ کې وشيب خوناب کته کو تریارې کوبن غوري چقچ اریچ کو خيري تيوش لخوا بندخي کوک قصيخ نکوت اری تقچیک يا خون من کو تريري کې کوته مال کوک شانه کو بيسون ري کته کوت په خون قيخ چک کو ياري ري او څلخ سکيل چکچ ريكيك چکو خو بهال غوري رومال کو غوري چيوالي صح باري غب چه کمينق ایری چک چه من کوتا و چقاب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چره چی وقن اره چه من کساش تری چکو شانه اره اوسری چه که کونه تخیق ریاره چی چکوخ باری خامریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون من کوتا و ریروک من کریل تا وچ ریا خوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک اره چه من کوتا خون وینق چه ما تا کوری اوزی پنک ری دیوس روک Chihuilaba, arech mankota hunk ala hurrapche, katushnikulok, e kubana kash chiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kas chihuilaba, arech mankota hun itzel winak, che kuban ri itzel takhasuwech, heri hachari esau, che sharumal hunrikil, shuhari pishbanik takal chirri yare, romare che nabe alcohol shell riare. Iguetam chick. خاصری آنی نقشو بنچه کاری تقچی شراخ چه کاری چه بیخ چه کاری تیو چی بل کتگوری شپاقچی شو بیک این منشکوین تا چهو کشی کری چو منک پونه تاخ چی روک رو ایخ شراخ و تشکوینک رئیش منشیش قیب تروک خون خاصو وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه قیقو مال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چه رو قبل ری ترمپیتا رقبال تقصیح کاتگوری ریشتو وری شکیصنوخ اریچ من کچ ابشت چی همول رگوری رومال ریچ ما کے کوین تخ کی چیخ و پیشابری
0: ریخون چ کو چپ نا ریخو یوب پونے تخ خو نوخ شاس چ کی قا باری ابخ چریخ
2: رگری نی ملخ تخ کش چش کیلو ری مویسس شو بیخ
5: ری این سی بالاخ کین شی بیخ وی اتاخین کین بیر بیتیک
2: کاتگو تریش شیشقیب روگ ریو خویوبال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روگ ریو خیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلی بخون نیمقی خلخ مولین ایب کوک ری وینق چه نابعال ایچه کاری کی بی پری کخ روگ ری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل و چولیو کوک ری کوش لبال ری سوک تق وینق ری ایاره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روگ ری خسوس ریاره چه اشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سکیل ای چه آره اوت شینا چو وچ ریو کی کل ریابل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پاک چیخ ریو چیخ ریاره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پاک چیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خو خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تخش انیمخ چو وچ ریکاش اره نه نی ملخ من کوخ کوین تاری ریوخ کوخانی مخیک وی که قپق چیخ وچ یاره چه قس پری کخ کوخوچ ابه خلق اخر کنق ریوچ ابل لره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کته کری کمیک ری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
0: چی پا خمول چیک ری این کین سلو بیساخ چی نا ماشوی تا وی وچو لیو شانه شو خوخه ری کخ
2: پا خمول چیک ری ریکو بیخ و تیخری چه ری خسته خواج چه کوسیلو بیساخنا واج ریاره شاس که کشتاخنا واج ری رمال ری چه و خسته خواج ری شابنوم ایک کشتاخک آریچ آریک کنخک ری خسته چه شاس من که کشتاخ تاوی شاخک وری وری اوخش قاک امواخ و نخوی بل چه من که کشتاخ تاوچ رخوشیک ایوس نکوری ری چه قسقه کل ویسی پنک ری ایروک ویسی پنک ری شقیابا چریچ ری دیوس هنگ ایخلانیک چه اوت شووچ ریاره روک هنگ کوخونی کلخ کسلمال ایروک شبریکیل رومال ری چه ری قدیوس ریاره هنگ اق چه رنوخیل کوک احتیسا خوبیک ابریوز کپیتولو 13 چیشکنخ با پلوگوگ بالیکوش چی بیلیویب مساچ با چی ویچ چه سی بلخ اوت سوی هنگ وینق کروخشانی خریب چوخا یکی کلخ ویچ رومال نک اوت وری ایخو خون شکی کلاخ ای انخلیب ای منش که تامخ تخ چنه تخ با چی ویچ ری ای کو پا چه چی بنا با چه ایش کو کوک ایاره پری چه چنه تخ چی ویچ ری خی تق کش که بان چی کچ رومال ریچ چه شکو خیر ایش کو خون ای بقیل نیم چی گیلاگوی ری کلانیم ای ری چات ریچ کلانیم چی بنا با چه شاس من کو خون خاصو وچی تسیل چو وچ رومال ریچ چه ری دیوس کوبان ناری قطخ سیخ پوی رنو خیلی چل کس لمال ای پوی ری مک روک اچی شک اوچ ری پوک کتے کت می لگو ایخ وچ چیشکی کت باروک ری خستق چه کو ای بوک رمار ری چه ری دیوس او بیم
0: ری این من کتین یا تکا نوک ای من کتین ونو با تکا نوک
2: شاخه کوری ری اوخ کوخ کوینک که قبیخ روک قچو قاب
6: ری اخوشیل اری اری ری قکولونیل ری این منگ آتا کنشی بیخوی خس که کمونی کری کوبان خونگو نق چوچ
2: می سچ با چی ویچ ری اکمال تقی بی ری ایاره چش کی بنو آره چی ایش چی تاریو چیخ ری دیوس قس چی ویلا باری کی کاس لیمال پریو کس بلیل آره چی ایش که کخی ری کخونک خری خچاری کی کخونک ری ایاره ری خیسوس کریستو ری آره اخر ری آره کمی کری ایشو خوخه چو بقیخ چو بسق می خل باری به رومال خوخون کشلن تقصیخ رومال ری چه آره اوت چه ری آنیما کو چو قاب پری سیپنیک ای مناره تا اوت ری چه کتیخی خی تقوا چه مکو تا اوت چو بان چه که چی شتی خویک ری اوخ کو خون قطبل تقوب چه خوی ری ای اخ پتانی هل پری پانی بل من یا تل تا چه که چه آره چه که واری ای آره چلا ری ای اوخ چری کی کی کل کو کمو بیر نیم چوچ قخاو پر تیوش لخ کولی بل ارچ کو بنی تابل تقوب رچ کو چوپ وچ ری مکاخ رکی بقیل منگ کتسش تا پری ایک اویر وینق رومال کو واوری شوقو خیری خصوص ارچ یاره کی او تیوش ری ساخری وینق رو کریو کی کل ریاره شو قشخ ری کش من پر انتینمیت تخ شانه شو قشخ ری کش چری خپن ری تینمیت شاخه کو وا ارچ اوخکو اوخروک ریاره چو خیل باولوغ پری تینمیت چه قیقاخ باولوغ ری رسلشی کو وچاره رومار ری چری اوخ مکو تا خون خونالی کلخ قتینمیت ورال پا وی وچولیو شانه تخین که قصکوخ ری خون چه که پینا چوخ کبیخ چی رومال با ریاره رانو خیل تقیخ چه قیابا چه چری دیوس خون تا بل تقوب ریچ که اخخنک او چلخ تقصیخ واوری آره واری وچ چه که چه خطق چی اخ چه که اغلاخ یو بی کتگوری چه نتخ با چی وچ چه رخو شیک ری خطق سی پنک چه که چه ری ایا چل شیک چه یابا خون پوک چه که چه کنو خیل واری خون او سلخ تبل تقوب چه وچ ری دیوس چه نیمخ با کی چیخ ری ای نیمال ای چی کما و قب ری که قلین ری آره ای اخ چیخ نلاب چره چی وش لبال خری خچا کتانا ری چه کچ بیوی ری ایش پری که قطخ چیخ چه ای نیمخ با اره چه کش کی چخیخ روگ ری که کت مال اما روگ تا کس بل کوش و تا خری منکو تا خون اوز ری کو کما اولاق چی وچ ری ایش چیش چاو با پا قوی ری اوخ روگ ری دیوس رومال ری چه ری اوخ قس قخی که بام چه اوز ری او چو منیک ری قنیما ای کقاخ چه اوز که قبنو پرانو خیل خاص او وچ چیروک رونو خیل وانیما کینتا چی ویچ قس چی بنابا وری آره چی من نخت چی kowi cheri in kin salishu biwuk. Kategori ri Dios rechi utsil, riare, chiaresh banawik chechas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, cheni mahyuk chikech richich, romal yukik el rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch, ri utsu wachare, chi romal ri Jesus Cristo, chechre chare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kintaba chiwecha chalishik, kaschi banaba wetzihri, cherech chuab, shane shahubik kinzibach chiwech. Chiwetamachba, cheri kachalal Timoteo, riare shakbishulok, wearenak peulok, kimbeu biri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hunrutsil kiwech konohel riakamal takibe, shokohe chikech yetiosh ratakwinak, konohel ri eahitalia, Kikiyapan hunrutsili wach. Chekohita ba iguk iwonohel rinima lachsipanik.
0: Riwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuya hunrutsil kiwach ri ekablahu hukat che kihabum kip chinahui. Sib alak chishki kotba ish achalishik. Aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalak khastak uwach, arech ri ish uts e ish sukalak takwinak, ejeri, ri ish mankotahun khas uwach ri kilitahik chekrah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota noh, Rihunri chutaba weri chechri Dios. Riare sibalah kuya o emankota kucha o. Eri Dios kuya nari chrech. Katekut. Rahaushik cheriare kuto siruk ronohel ukohonik manshakta ruk keb ukush. Rumarrech cheri hun chekuban keb ukush. Hunamri ruk ruke tripolov chekuwal sahri kyakir ekyakyatik hewa heri. Mucho más hun achi chejeri chekonak ya atachech rumar riahaushel. We hun winakri ko hun pak tahinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak chemeba ko nimala hukihirri rumar rech cheriare shaskiak nari. Erik inon winak riare are ukihirri rikhasash nari. Rumar rech cheriare ksachtah na uachri kheri khas hun ukotzihal qayes. Rikih Kielo lok ruk riuk aqal, kuk chakarisak riq ayes, ek taqub iri riuk utzikhal. Rikhelikalak uka ayibal, ksachu wachri, kheri nakuri riq inon winak, kusachu wachri bri patak riuk beh. Uts rechri riwinak, che kuchik rikash. Aretakchi, ke tamashiko wachare, che uts riare. Khachnari, chechri ketakik rechoholom, che are riq aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel ri kikloqeq riare. Hun winak chek kakmashik rumar ri makah mubihba, are ri Dios kinu kakmah. Rumar rech che ri Dios, mank kakmash ta rumar ri etzel eshokhe, mankota hun ku kakmah are. Katekut, ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal chek rokisah riare pari etzel. Are takchi ri rayibal shbantak ri uchak, riare krilna uwach ri makah. Kategori aretakchi ri makakh shbantakh ri uchak kril nari uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utsalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtakhiktak. Riare che mank otak khalatak uwach ruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ri tzikh che saklak tzikh. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chiwetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzikh eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal. Rumarrech cheri royowal ri winak mang aretak banow uts chech usukir ri Dios. Chipak chikh ba ronohel itzel khasu wach. Ronohel itzel chomanik e utsu kulashik chibana baritir che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubikritir. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ritir e are kikchomah chi apan ri khastak che man uts tachkech. Ri hun che kutari tir e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo. Riare krirrib katekut kbe uwi ruk emanknatak tachik chrech riqask kai riare. Katekuri rihun che uts krirrib shab areh chakeri ritzokopitahem e utsu chapik kubano. Manjeri tari hacha rihun winak che mankkanah takan ritzik chrech. Shane utsu banikri kuban ritzik e riare ri nimalaho kikotemarri are takchik kubano. Hueco hun winak kuchomah, cheriare, utalah parik montios, kateguri, man zapital tariuchi, eke bukush kubano, shas man uts tari riu kohibal. Risakili lah kohbal e chachoch chuwach ridios katachel areweri. Ariere ki solo shikri akalap cheman kota kinan kitat. Riki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malah kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwachuleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malaho kihil. Chichomahne che kokup ipari ikmontiosh. Hungachiche okohom hung kanalakpak umulab. Kohun utzalak ratiak. Shokohe, kokubi sing meba ruk hun tzililah ratziak. Ri ish, are kiwir ri hun che ko ri utzalah ratziak ikib ikhchrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimuk ihil. Kateguri chrech ri meba ri ish kib ikhchech. Ri at takalik chatkanah kanok, on kib ikhchrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri, Erihun ikat walcih kibanori, la manhun etzelalah chomanik takut. Citat beh ba weri ishlokalah takwachalal. La manche ucha tari dios ri emebai waral chuwachuleu, che ekinoma pariki kohonik, echek kech beh nari ri rahawibal, heri khasubich kech ri eare chek ye ulo oeh. Katekut ri ish are ki wetzelah uwach ri meba. Laman eare tari ekinomap kipnoukas chiwech. Laman eare tari eare kishkikamubik chuwach rikatbaltzik. Laman eare tari eare rikibin ri itzel takzik puwi ri utzelak biak. Cheshbik piwi ri ish. Weri at, utzubanik kaban ri nim pishap kheri khacha kubik ritzik.
4: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulok eshik awib.
0: At, utznak uri ri kabano. Katek ut, weri ish are kiwiri ki kayik riwinak, ri ish kishmakunik, eri pishap, kuban atok tzikri piwi. Weri uch, kakaban ronoher ri pishap, katek ut, krah na chishahun, kaban katbal tzikri chkech puwi ronohel, rumal rech ri are shubik.
4: Matmakun ruk isho kachi.
0: Shokuhe shubik.
4: Matkamisanik.
0: Weri at, mangkat makun taruk isho kachi. Katekut kat kamisanik, ri at, syabani tsel chuwach di pishap. Chishchaw ba, e chishchakun ba, heri khas ri takal chrih ri winak, chek banak at baltsik pakiwi rumar ri pishap, rech ri tsokopinem. Rumar rech chek ashri ri at baltsik chrih ri khun che mangshkohe ta lokakabalukush. Katekut, ri lokakabalukush, kretz behna wachri ri at baltsik. Khas rutsirari ish achalashik, che hun winak kubik. Ri in ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Weko hun kashibal, on hun kanap chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech, khish ba putzil chimika ba iwip e chishnok ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech rikibakil, La utz kuwa were, shokuhe, jena kuwari akohonik, we mang oto chak hun kaminak kohunikri kategori kohun kubik chawech la korea kohunikri at ri ink orinu chak chakutuba chinwach ri akohunik che mang oto chak ri in ruk rinu chak kinkut nari ri nu kohunik chawach ri at la kat kohunik che shahun chi dios kolek utri ri kabano ri eitel tak ushlapal shogohe heri ke kohunik kategori ke birbatik la kawah at kawetamah riat che atwinak mangkota anohibal ri kohunik che mangkota uchak shasma ustawiri ri abraham ri qatat la manshurik tausukil rumar yuchak are takchi shuchih ru kohol isaak puwiri tabal toob riat kawilweri ri ukohunik shtop ruk ri uchak rumar yuchak shurik ri tzakalatak ukohunik Shahek uri qastikh pantakhik ri utsikh ri pshabri
4: Ri Abraham shkohon chresh ri Dios everi shekhalashik khe khas usukil eriare rachil ri Dios chuchishik
0: qas chawila ba weri ri winak rumar ri uchak kohe ri usukil eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik shokohe khe nakuri ri rahab ri shok chekech nim chutin La mang rumal tariuchak, riaresh kohe usukil aretakchi sheukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala haret sheelubi pahunchikbe. Khe nakut, khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwiri. Shokohe ri kohunik che mangkota uchak shas kaminak nakuri. Santiago capítulo 3 Mikohiba eki ni malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winakri. Katkowin ri che uchaheshik ronohel ri abakil. Aretak che, ri uch, Kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah, ri uch heri kohtakan chrech ronoher ri ubaqil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukub. Punetah nimalah ri kukub e nimalah kekik kisolobisanik, ri kukub ktak ruk hunch utinche. Heri khaskrah ri ahbin sanel rech. Shokuhe, henak uri ri kak. Ri arech utin, katek uri, Kowin che chubishik ni malah tak khastak che ak anrib. Chiwilampe, nit riqaq kporon hun ni malah kachelah. Riqaq, shokohe hunqaq, riare hun uwachulew rech ri itzel. Riqaq che hun katzakatil, kuban itzel chrech ronohel kabakil. Eare takchi tzikhim rumar rikhehena, kuporo ronohel ri uwachulew. Konohel riawak che rech ri uwachulew, eriawak rech ri uwokak, Rikumats, e konohel riawaje kopari polo, konohel kuya o keniman chrech riwinak. Kategori, mangkota hun winak kowininak, arech kinimash utzik rumar riqaq. Riqaq, hun nimalak kash e mangkota hamaril rumal, pa riqaq, kosibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, kateuchik riakawshel e shokohe ruk riqaq, kiketzalak kiwach riwinak, Che uachibal ri Dios. Qas chipahun chi ah kelo lokri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztah. Parikwa, la hunam kiyo lok ki la horong ek ala horong. Ish achalashik, hunwikosh, lak kowinik uwach uliwus kuyao. Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao. Shokuhe, ri ha che rech ri polo. Mang kuin tari kuyaha che matatsa. Chishol ri ish, la kohun winak che ko unohimal e retamabal. Chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukiar ri nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hung alak titik e hung akchohelalak ushlapal. Mini marisak ba iwib. Mibih pari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hung nohibal ri, Mamparikah tak kahina kulok. Shane rech we uwachulewri e awak nohibal ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richoh, Chilare mancota ri usuk cholajil. Shane are coronogel itel watch tak chakri. Categori rinojibal chek peulok parikaj riare chi sakilwi. Kuya hamril utskri ronogel utsubani kuban rik atochtik puwi ronogel. O si balaj loka.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chukuya o.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chik, chikrapa picture ni malakah, ekurak uchi rukoulah uchabal.
2: Itzel kechli winak rechli wachuleu, aretak chik okesash nari uchabal, rikisbal taktum kumalri eoship angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wecholeu, ki atak chech, kuk amri laubal, cherech rikwa rech rinimalaksiwan, kuhak rikwa rech rinimalaksiwan, ekak anulok hunsip, hekhas chihun nimalakak, hekumar wach rikih, irikah rumal wiri. Katekuri, chipawitzibri, ki elubisak puwiro nohel ri wecholeu, ki atak chkech kikam hun kikowinem hekhas rikech, rishkap chuwacholeu. Kbis chkech chikikto'o, kikkolkan rikayez, ronohel resh e ronohel che, are shiwi kikkahisah ki wach ri winak, che mankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, man ki atak ta chkech, من كيكام تاري كوينيم شكيكام ساخري ياري شاني شيوي كي عطاق تشكيج عري شخوب إيك كيكبانك أش تشكيج في قشوم كي كياو خي خاسري اوتي يوبال خونشكب باويتاق إهري ريوينق كي كتكوخ ري ري كاميكال إيمان كي كريق تاري عري كاخري كي كاميك إري كاميكال كاني ماخو بيري تشكي واج رياري ري إساك ري هری کی کایک خی خاص ریکه چه کی سکماش چه اوبانی کریچوخ چوری کی خلوم کولیک خی خاص که تکی کریچ ابالیل چه قن لخپوخ کایک ریکی واچ کی کایک خی خاص کی واچ ویناق ریکی وی خی خاص ریکی وی ری شقیب ای ریکی واره خی خاص ریکی واره ریکوخ چیچ رو چوخ بالیل ریکی باقیل ری او خپیب بال کی شیک خی خاص ریو تاییک چیچ چه خیکوم کمالی که تخکیخ چه ککتیخ به نام پاریچوخ او که خی خاص ری که خی ریشکب چه ککتیو بال ای پاری که خی کور که گوینم اریش که کمانک اش خوب ایک چکیچ ری وینق ری کنی مال خی خاص خونخاو اری ری انگل ریچ ری نیم الاخ سیوان ابادون ری وی پا ایبریو اپولیون پا گریو شپتخیک ری نبک اش Epetinak china kebkash. Ri uwak angel, shrok esak chiri juntum. Katekuri hinta hunchabal, chikel ulok parikiheb ruka ritabal chik analakpuak, chik och wach ri dios. Kubik chech ri uwak angel, chir rukam ritum.
2: Chiatzokopik, puwiri nimha eufrates rekiheb, angelib che yutlik.
1: Katekuri, getzokopisach ri keheb angelib. چکه یم ری کخبل ری خیخ ری ایک ایری خوناب آریچ که که کمیساخ ری وشیب گی چاقاپیل ری وینق ریچ ری وچولیو ری ای وینق ریچ چاخ ایک اولا خوخ کال میونس چکی که که بیخ که شینتو شبیش چویچ خوروپا ری کخی بالیل شه اینویل ری که ایری وینق چی ری که که بیم خی خاص ویری ری وینق قاق ری که چوخبال Rech Jacinto y Rech Azufre. Riki Jolom Rikej, Jejas Riki Jolom Rikoj. Y para Kichi, Kikichubak Ak, Sip e Azufre. Katekuri, Ri Oshib Uchakapil Riwinak, Rech Riwachuleu, Shekam Rumalwe Oshib Kashri. Rikak, Ri Sip y Ri Azufre, Chek Kichubak Rikej Pakichi. Rumal Rech Chiri Kikowinem Rikej. Opa kichi y parekije Rumal re chiri kije Je jasri ekumats Chek o kijolom Iruk uiri kikban ri itzel Katekuri Riwinak che manshekam tapatak wik ashri Manshik kishta ri kuchak ri kekab Mansheta ni ta che chuk eklashik ri khoas tak dioses Che ebanom ruk khanpuak Ruk sakpuak Ruk sakchich Ruk abakh Iruk che Che man kekawintah kekayik